0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

zna di je poša, nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka i onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju kočen. Možda

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

se brzo zamiče za najbliži ugovan pogleda moj. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu time, to mi nanosi bol.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Znaš si, Shawn Mendes u 9.31. Danas imate jednu jako dobru predstavu u Gradskom kulturnom središtu Metu.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Ljubav dalje uz Fuentese. Još će nam zasvirat Bruno Mars, a onda možete poslušati i našu emisiju Aktualno, u kojoj je kolega Goran zabilježio dojmove s prošlog događaja Ritam grada u organizaciji udruge Mladih kolektiv. Ostanite uz Deltu i poslušajte.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad imam tebe i Klapar Išpet, čega ima, čega nema, evo na super stvar sam naišla, sad se mnogima događa se oba odjeće po ormaru, daj ljetno van, pa spremi sve ono zimsko unutra, pa si čak i pronađeš neke robe koju si mislio da si izgubio i taman kad pomisliš sve je sređeno i konačno ćemo imati što odjenut, cijela priča se na kraju svede na ovu izjavu. U ormaru imam stvari za 30 žena, 3 veličine i 4 godišnja doba, samo za mene nema ništa. I ovo stvarno je tako. Mislim da će se prvenstveno mnoge žene poistovjetiti s ovim.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta. Jet.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.